0: بچه خمر دخان
1: سیکیلی
0: تریح می عطا بک خمر چپا
1: مرسی مرسی ازاک که نوم من کس
0: که بچه نوم دون ترگان
1: که بچه نوم ترگان که بچه نوم
0: که بچه نوم البحیر
1: که بچه نوم البحیر بکش لحوب لبیت کنیسه
0: جنب خمر دخان لما البحر